0: o le fuʻa o le mālo sa mo a maua foʻi mo me o tamaʻi fuʻa foʻi gae laiki ia o le a sologae faapipiʻi solo ai le holma o mai a atou o mai a atou mea tou tenonofo ai faatutū mai a outou fuʻa ma uʻu mai tamaiti tonu e ia saga faa teleini fuʻa o le tatou aso e manatua ai pe apua e lani ata e vavaai tamatia mo lesi taimi ia e selai o lame a pe o le tala lea toe faamanatu atu le le lava o le tatemi sa tele o le mea o le si upu lea o le si upu lea fia vavaai foʻi ma toe faamautū lelei o le ua saosao tele ale sau le upu lea o le mataʻituina a ua mataʻitū o le upu a ia sau sa faalogo o le faaleoga i laso lea o le mataʻitū o le mataʻitū o le mataʻitū ua makaʻikū a mataʻitū a le mataʻituina o le mataʻitū o le kutalaalaga le vavailileina ia ae famai o le mataʻitū a ia ae vavaai faale pia upu ai sa faalogologo ia i laso ia matou nei mai leogo se fulu agai le kemiligi a ia o le mataʻitū
1: pe
0: wa va ver ka u ka pe wa un ka de ngu e se lo foi lo no vi
1: no
0: pe lo vi na ta la foi e ta u va vai ai o ta u fa lo ngolo ngo tu le me lo tu pu mai o le e o lo foi le sa te le o le o le ta u mata u ma le ta mata u o tamatau e ki kama kaupe e ki kama e ki pika wanga vale
1: taumatau
0: ia taumatau lisi ia foe o la tafaalongo le il mea o lo saune ne vai taimi o le tamatau o le taumatau tamatau e ki kama kaupe pika ufa pengale tamatau o le taumatau o le taumatau
1: ia
0: ia e tā matau, e kā makau. Ia, e whaeru pa kā i makau, kā i ā. Kā i mākū, kā i makau. Kā i whea, kā i makau. E se se lai whare o upu ngā.
1: Ma e se se whae hui a, wai se se lor whae.
0: Iho e, ala. E whae, pe whae rongo rongo le, e whae rongo rango le, le winga o le upu i le whae leonga.
1: Whae leonga, ia.
0: Ā, o le whae leonga o le upu i a, pe a le mifure le, whae. Ā. Alo e fai mesika ipuki. E wai le venga, ala kwe fai mesika ipuki. Ala kwe fai mesika ipuki. E le venga fai nga kwa inga mea vapenga.
1: E
0: saola, saola, saola, saola, saola. E se lor fale onga. Se lor me onga. Alu la e, ya, samo, le uo meka kumaro e. E le se maro foi le o le sui la volca ko fongo fiongo i fomuna ya paftai ya le o mako ma fuka le maro ni
1: se foi le se foi ai na u
0: fiongo i fio
1: profesa
0: ya le profesa le tatu sui fu maro
1: le roine yo taco
0: ya le le ki ko me le se fa al wal wa foi ka ko am ka ma sa ni ah o tapule o le mele tala no e pea foi me wa o e foi te masani le mele mo me o e muli muli le winga lo pui lo na fale onga pera le mele wa lo pule le matal no le o le mata i tu sa fa pea o pui sa ka fa longo ya ma ku fio lo me ma tu ma tu atu nate ya o mata i tu mas e maka i ku le fingo le mea ya ale o sa fu o va me vo nite ma o mata i tuina a o mata i o just o fa le on o pu kom pe nu mia e la titi mea a la e man tu ata nga ta ye o pu fu e sa fa a mata mai o le mata i tu a o le mata i tu ya o me fu le o pu le o le ta matau o le ta matau ma le tau matau a era un comeu pu ora ka ki ime o ki fa o ki ma fu kai mo u yai a ki fa lo no el fa lo mo tanga to me ma te te i un comeu me fa fu esa fa tal tal no fu esa tal tal no po la le

0: le winga o le fuafuaga la pela o le tulaga na le aa manatua la pela o faapelao tale a sa tele e le mafaina e faatulu tamaitiiti i poses a le fai ma sekaki a sekai puki the same spelling le ai ale mea lai alu e fai mai setai puti same spelling laumate po afia pela po e sisi lana tusi lale fagasā le oia le afoi ale ale mala samo le mai e launch maga nuaga laua maga launch samo le o kealugi le launchiga le fai lasefaraile saturday le launch nuga le o mai eia le lo pea lae propose sau palmia pea ia mai foi ma migasikauaoga aiono ia malaga ia department fu ngale mai fa ngol tusi da ya wala ngale afi wala le ai afi ai ta tu no fa ngol tusi da e lo tusi fa ngasa o le tusi ala isa mo le vung fa isa mo ala nga fa fo no mo ta pena ngala i ka ko contribution ti kongo le
1: e se mal tusi de sa fa mo
0: e se mai fu le si mi sa fa mo mo wa por me le le fa ne le afi ai el telefono fu le o e te wa le tu a o le li fa no le lia ah, le telefono le vangana. O le fwe la la tou sai, o sa kakai funga le li ina, ta o li atu le fionga, o le sunga ya, le fwe se auman malo. O na, o te miana sa i fwe malfang sa i tonu. Ah, sa i tonu i sa waisui. Ta si la ufonu na ome sa amu. Na la la wa. A le la wa o te mine ia. Le la wa o fia auma ya lontima inyusila le la, ele me le la wa. Aso te vai ka ko pechuna fangsale nunga le sunga ya ya se mata afemata wele
1: kon salue
0: por salue yo nga wa ya la nga ki wa ya la o malo lusta mo ese afu fatidi lusta fatidi wa retired ya a la la o ngi nunga le so o la stona i le tu la se fulu e lonja i la le me lonji en ko ela e ala ke lui la sfarile e ko ko sa vo la sfarile pa mo me ha
1: wa bio tu si le e ta ya la ia nganza mo to wa o
0: ya pio la ta la non fa lo ku le fo le i si ta la tele to fa me ni mo sa mo pio o lo e direction so mo me ko ma li ma pa me fa bien a o ya o ke le va ia ya ke le o si le ngi il fo on fa sa fa me o le ruselau e kālar kau le kusu wa kele kau ngi kusu se. Ia, ai lima se lau kusi lai mai sa mō tātou nunga ngi ngi usi lai. I whasawari ia onga mea penga. Ia, ai so iei, ai le se me o iei. Ia, le lei, whawetai peo nau tō wha whonga mai le neitu aso. Ia, o le o mātou whaatasi nei malea fionga e whomuina. Ia, o le mata whaioi e whomuina e le whouilou tō silafia malea. O mato wa fo ya sui o mato fontanga e o pa anga le tato le tio ya le fu mo mai av noa ya fo yo mai sei longo puya li im fa si de si lato fo ya ni si va anga o tato so fo maloloina o to si la fia o le ala vai pe ya fo e fo ringa mai le o ye se be o mo wat a le le fa lo i ka mai en ka ku la ve ai a le la la tau fa mauti no mai e te mai te professor nei ya po fea se me o anga be se fa ma yo anga ma ya ka ko itani de ni ke mi a be ser ka ko ni de ya a be se fo o to o fa fong fong ma ma o mai ya ta lo fo lo fionga fo muna
2: se fo manuia la fionga a masanga ya ai taina ni fo ile fionga sa tele lo lo va va lua ile ta to por clame ole a pe ai ona so ta e male pa e male mama lo samo lo tonu tani tini nei ale nga te le o la to lo fa pe mai ona ma ole nei ana le ni e fa ma lo so i fuman ria fa ma lo le langi ma e ta to fa fo i pelve inga male fa fa tai le tua e o ta to wa le mai fo le mama le manuela ma tango le nei va ya so le nei o kuata tonu le nei tau sanga e o se atu lava lo ta to
1: ni
2: le nei va tai mi fa ma lo so i fuman ria
0: ya ma to va te tu fer mon aluenga o te la te mi ta te so ta ya ima ma sa ya tu ma sa di mai ya ole te to se ma ta to nu dei a o ta te le o te mi to se ma ta to a ya ono fer a mon aluenga a fa ma

0: roto si le fisa mo si fa to se o tamba tala le e fa so e fa e fa ma unia tu le fion e a comunal tala le pe o le to se so o fomuna ma to ma to nu ne ya nga yo sa mo o se so tanga le a va va la ta atato ye ma ta to ma lo sa mo ya po foi le université ya i me o sota ia ia il soi fu ma lo loin ia manisi lava me stede pe la no to fa fonga mai ya sa ta u fo ta to fa ta to po kalme fo mu dali stemi ya pe ta no fa fo se ia to se ya le fo le to e mo mai ya le to e mo mai no ni lo na va no ya pe no to fa fo mai ya ele i fa ta se mele amata ya le telefono ya to to no a le o fa vanga vanga mal ni temi ya si o ta to pui puina ma sa idea ma fa fonga fonga o to pa ia ma to malu ya po ani me ya ona o ta ta ona la pata ia ai ta to temi nei a wa o lo fa pe la va ona a o tau mai luma tau mai tua me o le misale fai mai i le pito le lope oso mai mase faa ma i au ta faa wa a fai lo meo meo misa e le tue me pole ale si le si a e sa wa o lale me sa wa e sa wa ya faa solo atoa a e o le avnone e ala tue tue la fionga fumi na si sa uno ai ya se i faa pula pula mfa mamlama nisi fas faringa ya mo tato umar soi fuo malo iloina mai le nata imi se yo mai ne temi ya, o ya lo fion ali.
1: Ata i
0: professor.
1: Mo lene ya vano ata ua, e fa pe yo na ma wo se se avano po se taimi ta wo fo i tato te feilo ya i ma tato talatala no ai ya wa fo i tu taule soi fo maloloina. Ya.
0: Yeah.
1: Ai mai se lava lene vai taimi wa matona tato sa vali vali atu i taimi malu ulu o le tausanga. Ia, e faaftai lea lofa maleanga le leo lea tolo o maua pea le manuia. Ia, ia auloa fionga.
2: Hai.
1: Faapea ona faatautai ala tatou polkalame. Ia, aela ingata i lea. Ia le soifua manuia o ao sina sina. Olo faapea ona tatou faatasiai. Ia, aela ingata i lea le paia male mamalu. O Samoa, ile nei vaenga o niusila ese male malulu. Ia o, oni nai talatala noanga, mani nai mafaufaunga. Ia wafo, ile nei taimi ole le tatou fōlaunga le nei tausanga. Ia peo mea masani lava le fa manatu mai i tuipuipui, e tāua tele tuipuipui. Ia awa le taimi le nei ole malulu. Ia ole tele o nei tui pui pui, ele ai se tai, ele ai se tutoki, e free. Ia ole tui pui pui, fo i lea ole fulu, po le toi ngase, fo i lele e maua i siyama po o virusi. Ia e mawhai ona fo, ia le mamafa o ia afianga o tātou, pe a wha apea e whai, e wha apea ona whai e tui pui pui, e wha atasi i le tausanga ona tālo sanga mai. Ai mai se lava i tātou nei o le au mātutua, e tātou ua ova le ono sa fulu tausanga, le soi fua, mai po mo nisi fu i roa whapea ona a fia i ngase ngase ole tino, po le suka, po le tōtō mawalunga. Ia e au ngala, ia tui pui pui nei ole fulu, e whapea ona pui pui a tātou, e ia inisi taimi e whapea inisi. Ia, ole a lava o umana whailo utui, ya ale ala wa wa utoe fulu. Ya. E moni ale fa matalanga lea. Ole tele yo o siyama. E fa apea ona afia i tatou i tausanga taitasi. Ai ole fausinga la ole fuala au po le vaccine, po le vaccination. E fa apea ona fa ava noa mai mo i tatou i tausanga taitasi. E fata taule ia ile tu ai ngā siyama e matua o onga. E matua mā losi le afia o tātou. Ia a whaapea la wa whailo tātou tuile nā. Ia e te le lava le avanoa e le mawhai ona afia tātou ie le tu ai ngā le onga. Ia a e ono afia lava e tu ai ngā le o le avanga mā māle pe o le tafele isu sa i tulou po le talitale. Ai le mawai le tu ai ngā mālosi le a whape mawai oe. O le wha matalanga tangata. Peila wa soa ita se pasi sa i tulou. E ti ngā le tino whalonga tua le mawhai o na tu ilunga e ewa fiva tūlanga whape nā e matua aonga.

0: katoa le vaiaso pelu vaiaso o tau to otu le tūlanga le nā. I ole, ole, ole fautuanga la le nā. Ia mm. i tātou ia, maise la au mātutua, ai maise tātou ne mau e le telo mau mai, a tū mau, a mau mau mai, tū mau ese ese. E a fo e te susu atu i lo, a lau fō mai, mm. ia po le Pacific Trust o tāko, e lai fo ia e whaapea ona ona mawaia, ia le, ia le tuile e whaapea ona ona ona, ona leise tutongi. Ia, ao taso atato sauni uni atu I maasina ia e, e malulu tele yuni yulai au kuso yes. maasina tonu lava na ole malulu ia pe ole ose ose faamanatu mua mua le na ole faamanatu lona lua ile siyamba fo ilele le na afia I tatou le na ato ole tolu lua tolu tausanga o faapea oh, yeah. ona ona ona lefe wa ia I tatou ole yeah, COVID. Iwe Ole fo I watu o o mai le la la, o lo o yei fo I nisi o lo o a fie le tū langa le o le COVID. Ia, o lo o yei fo I la ia, ia, ia le, le tui. Mm-hmm. O lo o yei le tui e whaapea ona, ona fō ai fua mai. Ia mo le tele o I tātou e ono a fie hai le, le, le, le COVID iwe. O e to o lua to o tolo nisi o la o a whainga luenga. Na ato le vai yaso le whainga luenga ona o lo o a fie le COVID. Ia. Ia ole ole fautuanga langa fo ila, ia haru ilo fo mai, e te fesile iai. Ia pe mawhai una whai lo tu ilo COVID, e mawhai fo ina whai I, I so se pharmacist. Mm. Ah, e iai pharmacy, pe a whai whai ngō fia I atu e. E te susu atu lava tau iai lo suafa, e. Ia o lato I tutonu ola lato computer su e mai, ia na wha pe mai le, yo e fetau I le lei o le tūlanga le, ma le tūlanga le. Ia au ala whai ngō fia le, a wale le fo ia o tūlanga o le COVID. Ia, re ngate I lea ona I halo ma whanau, ia ia, ia le ste tale le, ta, e ta ue pi o le tale, tale vivini, ah, yeah, tale vivini, ioe, le tau, le masi,
1: whooping cough,
0: ioe, whooping cough, ioe, o novema le tau sanga lea na te atu nei, na whaapeo na whaalawi loa mai ai, le pepesi tele ole, ole petasis ma le whooping cough, ia, ole fautuanga a wana I halo ma whanau, ai mai se lava, tina olo o whaapeo na whaamanuia le maitanga, Ule sifulu ono o vayaso, o faapea ona tau ave, e fai eile tui lea, ma le ono masina, e ono vayaso, o le ono vayaso talu ona whana umai e, e, e le pepe fo, e fai eile tui lea, o awala umai e pui pui ai, a faapea e te tau le mana tueina, e ilo le leila vai lau fō mai, lau tau si soi fua po lau fō mai, e le teimi e faapea ona fai e tui e faapea. Mm-hmm. O le si tūlanga e sao lele lava lau saunoanga lau a fionga fumasanga. Sa fia maua mai lava se temi mwile mm-hmm. amatanga o re tausanga. E fai loa isi ngase ngase ia. Pule ngase ngase le tau tato le ngase ngase fai ai. Meningococcal disease. O le ngase ngase le na e matua tele lava ono winga e o ona A whapea a fia I ia I tāni se tamai titi po I tātou e vāve lava ona whaale tonu lua se fulu whae tu lua whae se fulu varu tu lawa wa te lele whaale tonu e iei fo ilale tui pui pui o le o le ngase ngase le o le po le ngase ngase ia menencho kako po le ngase ngase le ta ua tātou po le ngase ngase fiva whai ai a wā ea a fia I le ia tōtonu o le whai ai ia male ala a le a fo le spinal cord ia matulanga umo ole tino ia e vave lava la ona fa le tonu le na afi e tu olua tamaiti te tonu le university o tago ma na fa pe ona afi ai ia ona fai fo le ia yo fofuanga e fa pe ona mai e a fo yo tu I fo ilia sa fa pe ona le iso tu tongi ai mai se lava e la tonu ia se fulu tolu le lua se fulu lima tausanga ma I la to o lo no fo te tonu o hostels ia o la to umangina wa fa pe ona ona tausanga ai e o mai e fai ia ia o la to tui Ele ngata fo ilia, na iei fo ia le vevesi mai a wale misela, mana tu fo le misela le na afia I tātou I Samoa. Ia o tūlanga lawe ia, e peila o le fautuanga, o lo o iai tonga fiti, e sili le pui pui e na ilonga le tonga fitia, o lo o iai ia vai la au nei po o tui, e mawhai ona fo iai le afia lo to o tele o tātou, I nei fa a mai pepesi, hei ngō fia na maua I lo fo mai, ia onisi tui e maua mai kai pe o lo COVID e maua mai le pharmacy, ia ae fa a pe o lo o iai lo walo I tutono le university,

0: poa o nga mawa lunga o lo ia ifo ia lato fo ma yem faino fiso soani e le tule pe o na ni se fa atata tule nao o mea ta ua tato te mafau fau ia ile ne taimi ia au tato sa vali vali alu pela tato sa vali vali inga le ne tau sanga le lofa malanga leo le atua e mo ilava la o lo ia ilo tato fa moe moe fiso soani e fo ali ima ta maita e fo mai stau si soifua ia alu tato fa moe moe sile ia etu atu lelo tato ta maa ile langi a o alu pela lato tato fo launga le ne tau sanga
1: maa vafta vafta ya tuile ni fa rai au mai vaenga le o le o te salmi se tu fa se tala tele fa muina il vaenga le o le mo me o tanga a fi va ve minu tanga ta matua a le sa ta u te be te fa pe se tala tele il menna a o tu fa ma mo le ma ne fa ma mo le e fa ia lo tu i pui puia a e le fa lo tu i furu le a ele fa pe oni e tamai furu ane foi te mu mo feri tu ele fa pe le la e por al meu fa ki ole ya le e ta pe chama te le le a to mai me ai me sa u ele va a e me foi te au le le fa ngo ko king le fa ngo o le lava lava e me la nga le nga nga furu mo ka fe le su a ele fa pe o se a fa ina mai o te fa ta la ti le la le
0: ta u te le ole ilo tato wola soifua. Ile ina ua fana umai le tamaititi ile i tamaiti atato waifo ile le soifua le tangata o le taimi na fana uai ia mai le taimi wa pulapula la ngoto le soifua o vaenga la ye lua i lato olo ufapea ona pepe ma tamaititi ele o ele o ato otoa le malosi o le tino e faapea ona te te atua i le tele o mau faamai ese. E faapea nā fo ila le i tūlea o ila atu o faapea ona mātutua ova le lima sa fulu ma le lima onu sa fulu ona sa fulu ima tausanga ma fai atuai. Wa ese fo ila ia le malosi o tato tino e faapea ona te te atuai i mau faa mai ese wale tu e tutusa ia le soifua wa amata ona sa vali vali atu de tae au faa longo longo atu ia uti ngā mai le tau au ia pa uti ngā mai tuli tulanga faa pena wale tu e tutusa le malosi o le tino e faa pe ona te atuai i le mau faa mai ese ole au ngā la o tui whaapea tui pui pui, e whe soso ani, a wā ina ua, ole si fo ile nā tala mata ngofi, ina ua fausia e le atua le tangata. Na whai e le atua i tu ainga ese, o le whaanga so longo lo tātou tina, e ma whai ona te te e atua i whaama. A whaapea la o i tātou, o le ato toa le leilo tato tino tu langa fa pena. E lo yaini fa ama i fo ie long term conditions, pe lo yaini fa ama i va pe ole toto mawolonga suka. A fa pe a fio oi senga senga se fa pe ole fulu tu langa fa pena. Ta si lua to luaso, watea. Ai sea, ona, o lo o yai i to tonu le ngausinga o tato tino, mō fita, e ka uo antibody se whapalangi, e mawhai ona te te ea tuai i le telo le mau whaamai tūlanga whapena, o lo whapea ona o ngana tūtono o tātou tino. E ne ua o atu la ua mātutua, ua pula pula langot, ua le o toe, e yei va engo le tino o le tu ngalulu e pe o le malosi sa masani ai. O le fesosoani la o vai la au fa pea. E ma fai ona fesosoani e fa malosi. Le tino e fa pea ona te te e atu wai i le te o le mau ngase ngase. O le tu langa la o fa amai kai pe o COVID. Te iwa oso mai. E yei la fa le malosi anga o le tino e ma fai ona te te e atu wai. But it takes time.
1: Okay.
0: E mafai onga fausia il tino, ya tu langa e mafai e ona te atu, nei fa ama ese. E fa pena fo ilapa atato matutua,

0: tuwai fo ilele ole lo tatou tino, wa vai vai o tatou tino, po tu langa o ngau singa o me istonu o tatou tino. E mafai ai ona, ona te te eatu tu langa ia. Ole, ole talo sanga la ia i tatou, pa fa pela o tatou ne, i pula ole a maise lava, i a inga o lo fa longlongo mai, fa feo na tatou, pa ma aia fa lelea o sina sina, o tatou matua. Tu langa fa pea fa o ngaia, e fa sosoani e e au mai, e fa pea ona fa ama losi aile te te ea tu tino e tu langa fa pea, ai le ngata i lea, e le na ole paule na ole mea mwhaina fa sosoani, mea masani ia, ai fa ale le ia le mea tau sami, ana i o tatou matua, a fa pea ole tae ao sina po lesi, ia tu langa fa pea na, ia e fa pea ona, e aile le porkalame le ana fai sa amoa, ai meise aile soifua malolo ina, na aile lato porkalame fa pea, e, e tau sami ia lanu ole nua nua, eat the rainbow. Ole wingo ole tūlanga le nā, vava ai le tau sami le nā e tu watu i o tātou matua, va ai pe fieni lanu o iai. A toa le aso ai lima ni ono lanu o tau sami e tātou matua, ma lo faftai a tonu lava le nā wa tau watu ai a. Ia o tui, e le whaalangolango la ana i le tui. E le whaalangolango na au le inuina o le whaala au o le suka ma le toto mawalunga. E va ai le le mea tau sami. Va ai le le po o lava le taimi e malo. Va ai le le ai mai se lava le nei taimi o tau ngata al soi fuanga. Ua utu le penesini o le taavale ua. Sa masani no lima se fulu, ale ne wa se lau lima se fulu. Tulanga fa pena, ia e ono a fia ai le fa soa, le fa soa. Ai mai se lava taimi nei o le malulu e te tau ona na lava le leia o fuma fana fana. Ai le ngata i lea, o le ma fana fana fo i tonu o tatou, o lawa ma fale. Ia a wale le vaina, e le na o se tasi fo i lele, it's a whole package. Whole package, ia. Ai a fa pia fo i ole, na te fa longo longo mai a e te fa pia te e ula ula si kaleki, ia ma so ona fai ale ava. Ia, tūlanga fo ili nai tauna ma fau fau ai. Wa efe so soani fo ili fa ala ititi ole si kaleti po le taa ofi foi. Ia ma fa ala ititi le tau sami ole ava. Ia wa o mea umala na e ono a fia ilo tatou soi fua maa lolo ina. A o tatou wola iti tonu e New Zealand. Nei, ma fa alo alo.
1: Ari sa te wan tūri tala lea se te lea o tala se fai umala se fai umala kare ki wangaro. Ile mele fa me la tau sami le nua nua. Ile kala ko ingor ma ko ngu e ma sengu fi fa pe a mise la e fingo mo me o fasalanga. A fa e fasalanga o raka le ko fia me fasalanga. O ye le fia le tala le i la u. Vai, fa fe le ilo nga ima ime aya suafa. Kau ma, ko se fa fe fi lois o lo mai. O lo nungan me la lea. Or mana or tala le asa chere. Fa mumu or kamako. Or simu or silangu or polygreen or sesi karoki mehavenga or you know kala sumangi or veggies nge ma red meat or the white meat or mehavenga. Orea nga I fa fereilo nga I me ayosofa. Oni tau tutu se mese tase fa fe filoi solo mai. Pela mere no no ah io na la nuia fi fi foi la nuo e fi tu peiva e fi tu e i ver pusi e fi tu no no e pe otale o le mana ia fa buina fa vitai mo le sota ingol mere wa le ia o tato wa o mea ia le fai nei a fa sota ia e le fai ngo vai la au ma le fa mo e mo e le tu a le va vai e tu e fa mo talanga le we Wae afu wae o I vai la au atu o I fam talanga o le fofoanga le atu e I lana uru e tangata ma le whainga a ma le whatoanga I e tena le ta o umeri tonu le. O lua I o se me bito siri lana le I wa o tatu nungani o tangata a pe e a lua lua I e fa pea I e fa moe moe ai le atu a I a ua fai tatalo a pe o a o le fe pe o tatu nungani o tangata I le almane I e o le melea Maria se I tatu o tunu u mai wha whonga whonga mai. Leo tā ua uma mea I tau na mata I tū iai. Tau na mata I tū iai tangata uma I nei mwhai ona pui pui ole.

0: alu fuorisi e a foi e la otuni mea e te a foi e te ma lolo ai. A e whama natu atu, e tau longo longo. A e mauti noa fa moe moe e tau longo longo. A e mene sa ta wana lela. E ta olea e ta atuale longo ma se fau I te miuma. A I au tau loa whama natu atu, vai lau fa la au inu. A vai mea I e fa pem fa pia. Saole le al tala le sa mata ufe msa tere amul mele tangata foi le lau rovi vilu tere le I fame o le amala amala e le se ngalua ngai faya. Le se ngalua ngai faya ngai faya moe moe le atamai me fame pe. Me kua kuru mo le atua. A le ama se me o le fai le atua e fai ngai sa fai al fati. Me la ya le atu po ini me le. E se tau o na tatu fa atino walk the talk. Pe on me na e fai o le malaya o O tatou wha mai ia, ia, wawai o tau ni mea le le le utau me ne le utau me le tamata I profes. O lea lava e taa milo milo ai o tatou laufanua maa inga I al COVID. Ia tatou wawai e male male whae te te, sa te re laso e fina ngalo I le vaenga.
1: E, maana, ia le faso mai I le fionga I le tamata I profes. E, lea sa ta uafo I le mene I o le tapaa, o le pia me whapena. Wa, o le sifo I mena e tupu mai ai, le mele le stress.
2: Yeah.
1: Mama wai fo I tatou I meo whaamai me whapena. Ona o le le fuafua le o tatou oranga me whapena. Ae mana I a le whamanatu le sunga le waitai professor I eitu.
0: O la se tūlanga o iei Samoa ni te miwa le sa e Samoa na tamai. O la se tūlanga o iei I la o I sila sila mea. O le winga le tala lefe. O le efe mga solo Samoa. O le emo ia le efo I tātama I fwoi a isi te imi. A vai vai le se polkala me fwoi e famatala. Le la nga solo fono I Samoa tātou. Ia se fwoi se tala I lewa nga o ani ni nga fwoi. Se pui pui nga le le e tau yuni I ai. Mani mea tauna whai ia waenga whamuina ni te mi.
2: Malo, whaftai. Whaftai te le mole, whafasiri tā ua. Ia, atono ole mea tā ua la vei tūlanga whapea o sa auni ia malanga e meise lava taimi whapea ole pisi. Ia ole whawa ai lava o tūlanga uma o loo whapea o na mana umia mo loso I fua maloloina a whapea o o lo e inuina ni fuala au po iei ni tui. O lo whapea ona ona whaia I aso taitasi ia vesili I te tauna ona e malanga e te vaeilo fō mai. Ia matau uma iai au fuala au ia e whapea ona te tau ona lava umau fuala au mole taimi atua le te ia I Samoa. A la ua ia fautuanga ia a whapea e lua vai aso o loo e ia I Samoa. Ia, ave le whama, le whawa I aso.
0: O whala au. O whala au.
2: O whala au. Ne, I te I ua umile nofo I Samoa.
0: E whala ngurango le matati, ai hawa kua kula I nunga o I ka whewe. Ia, e le lo tuno o anuai. Whai kau mariku sapa I a le whai se au. Ua le I loa whai kau riku sapa I a wafu o ngaron maki waka. Ua le sao upu I e whai mai. Ia ai tu ai whuru na mawhau whau e. Ia ai rungo na tara o tu ai rima whasaka ufa pia mele rutu. Yeah. Whai tau mai whatasi o tūru mele. But at the same time, e ki ngā inga waranga laua, wa ngalo le mele a sa wha mui mui. O I la, o I ngā e mawhu, ai me te tala noi a sa te.
1: Yeah.
0: E mo I tu pero le loto ita, loto ti ngā, Wa ika ika ya ika ko ika lo ka fa fine po lo korua. Ma fa ya kwa me ya. Ya a makalonga pura ka mai me re sa uno ye ya. Po muna. Sa more tala le na o le taimi le nei. Fa fonga fonga ma ya ima ya la pata ia fu ta to I te lo ia va nga. Ai fa fonga me musika le a umalo. O le toi fa ta ta no tu le mele fionga le tomata I professor. Ia o fitau I mo ta to taimi o ne ya so. Fa fonga me musika le a.

0: O lo tatu ye pe amale le fiona e a fomuina e il fama tele tele ina o levanga e pe no ve to le te lo te mi e a foe sa ili a tua ia o la o lo malanga sa mo fomuina le o sa e le vele funa e o mei mei sa mo e te le o mea o te le fui mea o tatu malo I sa mo o lo e a fia I ma o la anisi mea I talatu o ia mea o sa e a fia I mai tono o tatu o tunuku I sa mo e me sa e to a fia I tau purenga o maritala tono ina o soifu o malo lo ina e I la anisi mea o lo tupu mai sa mo fa mon mole
1: malo fa ftai ia o le salole lua tolu vai aso taluai sa iai le malanga faapitoa a le universite o tako e taitaia e le pole le universite le afionga ia ia Grant, Honorable Grant Robertson. Ah, tau sila fia fo iole sa suipa le mea e le taimina iai tamitono ale o le COVID. Ah, o ia sa faapia o minister o tupe ia ma fsoswani a e ia vea ma uia masui pale mi o le tato malo nusila de nataimi. Ia uia la leo wa faa ululu neile universite o tako. Na iei la lana malanga ona o le taimi mua mua la valea e malanga atua I e so otai ma motu SS o le Pasifika. Na o saa mua la na u failo e mo na u mato so otai ai ma le malanga wana u isi motu o le Pasifika. Ia o te tonu la o Samoa sa whapea ona amata le whawhailua inga ale au malanga ia male High Commissioner New Zealand. Tau sila fia fo I o le tamaita I lea o le High Commissioner New Zealand de temi nei o le Samoa mua mua lea o whapea ona se e mai.
0: O le tamaita I New Zealand Samoa?
1: I o tamaita I New Zealand Samoa I eilona nona I tu Samoa. O ia mua mua leo le Samoa o whapea ona mawalea le. Le tūlanga le te tōna.